agbolosu nu alodo agbolosu kete kretu padan panya to makazo broke digi so wonu mamo keke levo ada levo agbolosu chakrisu ebe nogumo fali keke tomodo aponu yedokonu agbegbe ahove edamola chianko achakonu logosiamu odububu yebu esuje hono tomo nyira wewe kotokolo uto arapora wula mowunoma umyavedu tete milete tutele ka ba mavo pompo ebe nozimo jade kasimo ado abonu kretu abagba tru o agbolosu nu alodo Black Rasta, I'm a yo. So.